Mr. Swinging fra selv samme album, Mr. Swinging Knacks, hvor du også finder blandt andet Når jeg bliver gammel på og mange andre fede klassikere. Og så er det Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing.

Jess fra Færes fra Radio Alfa. Everybody wants to rule the world. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Sundal og er her frem til kl. 24. Tusind tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Ten Sharp og You på Radio Alfa.